0: Q96.1 La Exitosa, transmitiendo en vivo desde los estudios de Burr Ogden McAllen Nissan. Precios bajos, ahorros grandes.
1: ¡Dale gas!
2: ¿Te chocaron y te lesionaste? ¿Necesitas alguien de tu lado? Kenny Pérez Law lucha por ti en cada paso del camino. No te dejes engañar. Recibe el pago que mereces. Llama hoy a Kenny Pérez Law al 999-1111.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Lamore y este sábado te espero en Burr Ogden McAllen Nissan de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Comida deliciosa, descuentos increíbles y muchas sorpresas más. Allá nos vemos.
3: Si no puedes cuidar a tu bebé, hay opciones seguras que te protegen a ti y al bebé. La ley Baby Moses te permite entregar legalmente a tu bebé sano en cualquier hospital, estación de bomberos o estación IMS, de forma anónima y sin temor a consecuencias. El bebé recibirá atención inmediata. Llama a la línea de ayuda Baby Moses para hablar de tus opciones. Sin juicio, solo ayuda. Infórmate en babymoseshotline.com.
4: Patrocinado por el Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas.
5: En González Furniture estamos reduciendo los precios.
6: Por tiempo limitado, ahorre 30, 40 y hasta un 50% de descuento en recámaras selectas, salas y comedores.
5: Aproveche 5 años sin intereses.
6: Apresúrese, esta oferta termina pronto.
5: González Furniture, su mueblería de descuento. Condiciones aplican.
7: El verano ya casi termina y es tiempo de volver a la escuela. Pero este año todo está más caro. Gasolina, comida, ropa, servicios públicos y seguro médico. ¿Y nuestra congresista? La representante Mónica de la Cruz dio el voto decisivo para aprobar el plan de impuestos del presidente Trump y mantener sus costosas tarifas. Eso les cuesta a nuestras familias más de $2,000 al año. Dinero que sale de nuestros bolsillos. Y esas tarifas de la Cruz no solo nos cuestan más dinero en el supermercado, también ponen en riesgo miles de nuestros trabajos agrícolas. Llame a la congresista de la Cruz al 202-225-9901 y dígale que vote a favor de la HR-8228 para poner fin a las costosas tarifas. Pagado por Próximo.
8: Ahorra más con el equipo número uno en Texas, Burr Ogden Buick GMC en Edinburgh. Aprovecha ahorros increíbles y llévate un nuevo Buick en vista 2026 por solo $159 al mes. Así como lo escuchaste, solo $159 al mes o $3,500 de descuento sobre el MSRP. Sabemos quién es el número uno, tú, nuestro valioso cliente. Nosotros comparamos los precios de la competencia para que tú no tengas que hacerlo. En el equipo número uno de Texas, ven y descubre por qué Buick is exceptional by design hoy mismo en Burr Ogden Buick GMC en Edinburgh.
1: ¡Dale gas!
9: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: Así suena el valle durante el día. 96 minutos sin comerciales. A las 7 de la mañana, 12 del día y 4 de la tarde. De lunes a viernes, solo en 96.1. La exitosa.